0: 这修行的那个花我记得，花盈盈做俺个木了么个的呀，盈那拉恰恰做俺个的口，盈擦拉这多几我个的口呀，盈么拉那擦么用我的味。杨桑姐妈里扎些也挺久呀，杨西拉过卡么用我的笔，杨诺德兰咱里扎些也挺苦呀，杨南门的这个字么用我的笔，杨扎些么那么这不人的苦呀。
1: Rai dhubwa naa ba, di su ki ngga thang di gangchong shalang lesna stonsum dhani jo, lesna di somrin gankar wa lharga da khi tang, tarkil wa shtamrin su, shakib tarkil wa sonmarin shini yin. Gazang naam jika kichag nyalam tan, don zin tang somrin shini yin, lesna arjimi naa la, nga su yang kirin jil, da di mwishi dhubwa naa ba.

0: 만저 작심 김종콩나 최속 김종콩 등 등독 김종콩 어디 실 김종콩인다 나초 탐문가 파시 임비 나지 냠다 흥심 김종콩 송주 등 즉진 젤 아르니는 뚜인직 담야 긍중스 장등 기초라 세르쌈니
1: 긍중 세르쌈 세븐제 년큰 조그나바 치나바 데모이나 나 렘츤딘 돈즘바 초르지 하모인
2: 데모 조그나바 나 렘츤딘 돈즘바 마품 공보이네
1: 다스타 치나빈 헬름던 조브진 반다네 초르그나 장조그니 친킨 워크릉 동친지 긍중 세르쌈 렘츤인 Tengdi limsin nang da sumzhig bie qian nam la Xi Jinping jie jie si lak xiong de guo lang wa xi bi ke ge jie ba dang e chi ge sim tim ko ri song ju dang tuo ji le duo nim ji san ba ga guo zhi xi wo bi ana ba ci xi de ni ba ga si xi
3: gang shi de jong si a luo lu che jie xie ra sim de pang bi na su wo shi dang ji po nya ge ye men de ge ji ge rang ye yong da da jie ci yin nian xi nang shen ban de ne gang zhong xie ra sim de cen yan
4: Xi Jinping ji jie si le zhong de ge guo lang wa.
2: Nian kun nan ba, teng de Xi Jinping ji jie si le zhong de ge guo lang wa xi bi ke ge jie ba de. Zhong hua mer ge jia de la bu qi wen jie xue ban ne, wa kong xue neng gen jie zhong hui wo chui chu teng meng ge ping de yin xi ba teng jie ne.
1: Zhong hua mer ge jia de la bu qi yong jie wen jie xue ban ne, wa kong xue neng gen jie zhong hui wo chui chu teng meng ge ping de yin. Ni shi dong jie bi le da zhe bi qi zhe nian. 텐들럭지지르제종화머리는와쿵샤능근제종회와치치 Tamunga pkhintan di ngarang cho pansin lojik semchik yungwi, nga cho tamungtung zhonghwa marik darji yungwi, dirabja liq sarwa zum tamgiri.
2: Payil jih bandar tigna mgche khur sarwartar, cherang cho tang jiawar gabchoo chenpobshung. Ngi zhonggong zhongyang tang jasalib chechab kanga cabshini, zamlang gab shirdudu zhonggo wiyam zamtan chokchin harkabadan bar gongchok shibar hnyang thakbaani drakib delag shijie tang. Chokchin la shikbi shirdudu zhonggo wa lanji la hnyang thakbaani gabsa shijie. Zamlang sakni kak jepsi zhongku wa tang, shirdul zhongku war laksama namzak in tsamzha shi jayin.
1: Zamlang sakni kak da nga kong shi shirdul zhongku wa pshivanga yu pa tang. Kosu sangma zhonghui chimshi chemi kumari. Dina rangbi nang da nga kong shi shirdul zhongku wi marim ni marib si zhonghui plishong sojin jangni. Mirjin mabje ba tang payin mabje ba rangni je lin kam sarji wi zhonghui chakjin mabje bar. Zhuwa chembi zhonghui sarji tang zikchin jepji raksam jep shashang la. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Shirdul Panda Tsiyig Zhanbi Tsabshet Meipi Nipa Gachin Duntabang Irila. Zhonggu Pengdan Na Rjakabji Pengdan Dang Marikji Pengdan Rila, Zhonghui Webchik Cangmi Pengdan Yang Rila. Shirdul Panda Tsur Laksama Namdaq Jachi Tungsim Dang Pun Chewi Huanjur Jir Tovhu, Pansam Tsogbi Lorik Tungkung, Chab Chewi Chongdi Jin Rila Ji Yopi, Zhonggu Pengdan Nguanjir Yongwi Tovhu Gachin Yin. Deyang Nga Kung Shinan Ganji Zhonggu Anam Tandil Dambu Shini, Gangjun Dendun Dang Tandil Bantab Shiba Yimshin, Pengdeng nguanjir shiabi rtohi qianbog jirab shiatam ngide le.
1: Zhonghui xiehul la longwar ngaftung lak darji nangwi lorji dan badang. Den zhonghua mergen yil shimil nhengshtub jadi darji gongpil shungbi sambi rtohi yin. Nga si benda nam yil kengda choyang lishtang da zhonghui rgini jik shtangsin salu yu badang. Zhonghui rgini na zhonghui wachki ci tamunga sambi gjashin yin. Den lak namba ci mumta da zhonghui rgini darpil dang jadang. So so rangi di nangni sambi rtohi langji masil 다동 중시 해후를 판스 베리샤지르 근데 허뜩 등니 中国 stamped
2: 一个不如些巴当，中国是该家一个不如着吧，中西门门盘丝瓦的，吉隆当三黑下节的跟他当头，中国平等的中国门门级，这次多年不学比平等严了，第二年的杰克克门门级，这次多年不学比平等当严了，什么的了，杰克当门里的不凶，那没成嘛样，一个不用个的了，咱们那个不凶，那打住了中国样，一个不用个的了。 中国协会公布结果，那么进行申请药品，咱们当地公布的用于整理呢。而且，其实就是本地南区，人一节儿给我们等，腾讯短片的时代，人一了多些，加课等，中国你恰空拿出设备里等，两地学者，这是很特别专业的。人家李特别过年三年代给钱做兰迪巴等，只能做几坑。咱们协会等公布的用文，三没几本，六七十万不给。聪明工作人员呢，中华民国家的老婆去用件，我们这些班呢。
5: 我空学能跟着中华文化处他们个平等一些办的呢，学你从城市个拉三级，而且个三分是被产品能吸住一来。这边先是个南拉特个菜，千里门南总比四棱沙树建设个千里满坑土路，四棱沙树建设个千里满坑，卡不能整铁格顿几个正啊几个格格格，铁格顿几个正啊几个格格格。

Yang zat dan bi gelo nam batang sang kin ro bo tan ji ning gong chan bi kan kum de mo di da tang na ma chong nyalam dan jo jin ban de nan chong jang jo nyang chen ko ur ke lo long chen ge ning gong ta tong ko no ko lo ring ji ke len san yin. Terang len san di yang ina ba chong zum ri dan gong zen yil nga na chu ya yin. Terang len san di yang ro bo chong ning gong kom sang ge din sam de zo ji ke nang wa che bo ri da hi sha ge jiao xin chang ri jin ta bi mon den xia.

Tsong ni jiang zhuo nian cheng keng deng zhong gong zai ku zong deng zong men meng se zhong ni ji zuo zhi bu deng. Tsong ni jiang zhuo nian cheng keng wo shi ge la long zhen deng an du nian cheng. Tsong ni wo shi ge la zhan mi jiang zhuo nian cheng keng zai ku zong er ge ni li si li ye ku jiang zhuo nian cheng jue deng zai ku zong er ge ni kang xi jing gan zhi bu xie bi. Shi ba ge bu tong mi wo jie dan hui dan xin zhan de ge bu nga bi ke wo jia ban de niang ge ru niong zhen de. Ta na xia mi ni nan ba zuo ge gan huan gun su ge de lin xie bi dong le niang mu xi ge la san ru xi.

0: ཁོ་ཡོང་ནི་དེབ་ཅིག་ཤེ་དེ་སང་ཆིན་དང་ཟུང་ཆེར་རྫོང་ཅི་ཅ་ཤ་བེ་དེ་ཤེ་ཅིག་དེ་ཤེ་པ་ཨ་དག་ཅིན་གན་སུང་ལག་པོར་ཅ་པར་ཁིན་དོམ་པ་ཨ་མང་ཅི་ཅི་ཁུལ་རྒྱན་ཅིལ་མེ་པར་ཅེལ་གསཏོང་བ་ཙོ་ནི་ལེ་ཅ་དོན་ཅུལ་ཡོང་པར་ཉེར་ཏ་གན་དལ་ཏོང་ཅི་དེ་རྫོང་ཡོང་ཅ་ཡེལ་ཁོར་པིན་དག་རམ་པར་ཐལ་མ་ཐལ་ཁ་ཅ་ཤེ་ག ba dang, charungul nechil la khun hong ba. Charungul ma lag tisang da tong wa, jenkim war tong ga xeni lagdir xe ba. Rigni yekkur dang, jamjil yekkur. Cungtun yelkkur ji nyamji pheji la ganda dang ni, ma chi de, zorngun shangqin yung ja rig sosi mamang la deshchil zhengbi, deshchi je chow rangir war ba ba xe gi. Cungti ngun da shangqin sati je zhuxi mang zu dar gil zhigshib chan chung, ma lu rig rang chung kal dang, cokhir zhungchir da song ni, ma chi rigni yelkkur jilin zhigchen dang, ma chi damra xe bi, torgan ga dang rib shangli tonli lang zhigchen ja ni ci la, dukshib xe.
1: Dar nga wii ci nyer ganyan na, 相亲的盲亲的是各部接不接，人力运坛坑个真错汤年年把出来。相亲的盲亲的是人力运坛坑个主任员把杨芬春等李通德、王进哲、钟义前某陈东成批等的。电信的人力运坛坑个运气，东北某些个真错来是个比陈国的么正等他呢。杨芬春进接着真错来关键批，真错来从上亲节三项多等所有等，相亲的盲亲的是人力运坛坑个是让中小酒店这个团结的所有个来出现个比过节这出来。 相亲的盲亲的是人力运坛坑的，撮合中秋节装饰业库的所有个人，确信个别过节提出来。相亲的盲亲的是人力运坛坑的，撮合所有个人中去了，慢慢提名撮合的是人力运坛坑的，撮合所有个人中去接，彭志团队培训了，给不到单位，所以没不着急过节，他去了，确信个别过节提出来。相亲的盲亲的是人力运坛坑的，撮合所有个人中去接，得证内控团队培训了，给不到单位，所以个人确信个别过节提出来。 操心我这个人中科技，我就能等起这个理论，所以有着急难，确信个别过节提出来。相亲的盲亲的是人力运坛坑的，而马索这个人中去了，他能接，罗杰这个人中去了，这个进去，双手所有个难，确信个别过节提出来。相亲的盲亲的是人力运坛坑的，互助和这个人中中，慢慢提名促进去，互助和这个人中中个，求了做证多等，双手所有个没不着急过节，他去难，确信个别过节提出来。 相亲的盲亲的是人力运坛坑的，宣化三的这个人中中，慢慢提名促进去。宣化三的这个人中中个，求了做证的这个多等双手所有没不着急过节，他去了，确信个别过节提出来。相亲的盲亲的是人力运坛坑的，河南所有人中中个，快中个南边多等双手相比所有了，确信个别过节提出了几等哎。相亲的盲亲的是人力运坛坑的，从上亲节，亲自个比中去等，人中可见慢慢提名促进的是人力运坛坑个，孔明蒙土过节他去等哎。 从上相亲，妈妈提名做亲的是各部接不接位？人力运坛坑个提名头疼，学习人员坑个，提名人给提名头疼过节，学习人员学习了，对他不接对真情凶啊！真错的人追了没等断层了，对他不接对真情凶啊！真错的三十零根口味，李新门那儿工作也给不行了。真错的三十们当面就被人在谷底，行政专班陈继伟等相亲托了妈妈陈坑跟工作张子军呢，相亲妈妈学习的坑个学习的混扎亲几个。
0: 相亲的大西部云坦坑跟甘克门那所有建筑的设施，建筑着急相亲的盲亲的各部接不接位？人力云坦坑个七吨七尺的藤结绳板的，习近平个陈炯尔公把萝卜种等，六尺的藤丝皮呢？陈炯尔公个执政节南北三万，你们都多给些把背了。当我为青年人，从农乡亲戚各部身边，中央某个家中住边，一家可不接出了该一个，年纪是当时建站的钱么？是啷个的？
2: 土面战斗的当时，一路中起的等，可了解解当他们把年日间家人真出了些把等，就突然战事把个等做出去了。当地战斗的呢，生前等于中华某个军统总兵的去等，生前的某个同志的亚日同李顿下兵过去参军，融入坑等，生前等于三子部，生前等于直柱部，生前等于踏实个军级部，生前等于接触下尾部，生前的某个七六个云坛坑，生前的罗布苏田。
0: 昨日升起的江中年陈坑姐姐做这不等，升起的某个七六个雷顿的云坛坑跟干这不行。第二么个人呢？中华某某个升天家可不接，某个同志的亚日同啦跟得了东岳家城等。中华某某个升天家可不接，一家可不接出了该一个家城头中等这这，六得了等是不及时呢？该吃了得呢？先看等，立刻盘成藤椒啦跟得动哇？没得的，中华某个家三比天气念等这个正些不是跟得动哇？
2: 某个所属中国籍的等，你们这拉跟得动哇？中华某个精通所编的去担保着你，中华某个精通所办这个不是跟得了动的。
0: Dandir nang shinkan na shang chung dia lu jub jil ni lu ngab chi war dia zheng yung marik dia rung zhug bi gong chan tang yun re. Dandir chulun dan shik ba zi zhung hua marik jing tan zhug bi ndaki sa tan da tung vi jo xia zoro mga ba tang rung yi tia nyam yung tang song zhil shi de marik so su nzhung tang ji ri nyam ji ji tang sib da tang ni zhung sib dar pa la chung yung ni gand da tung wa cham tan tang zi da ka zhung sib zhig chan ji dia ma sim gil vi tam jil jo ba. Tirub sarwi rung rukhe jia nang nyin sarwa tang, njerduk sarwa, tsuwa sarwa ji tsumbr shi di. Arig su su mang tsu ji tanggan gu chil jin chung ta chik tashe ba. Di stan da tangga gwa chan tsurwa tang, tangga song la nyan ba. Tangga ji san zhengwa ji jia yi chi tanbu tsumbr shi. Janshik ba nam jia ga cha cadan thome tang, zi dung ki kheng kheng, stam shi ba nyan shang nang dun pan sim tsu bi, yil ngi stan mu wa zi gap si chen bu tub. Jandir liya zamnin jie chan kagatir shiarga shimba tang, cho khir chor kur chan chung tang, chor ngun lor ji chan chung la shiarga ang tang bu tang ni ba, simba ji shimba tang chab jig. Jandir che mu li thamung tang palishung zanzig jie shiarga tang, ma gir jie palishung shiarga ji shen.
1: Erdar ngawi chi nyebjid nyan, chorong shangchin mamang sashung gik zhojab tang, chorong shangchin shangli shangrde tin tang, cho shung arig rang chung kil mamang sashung gin ganjab shi bi. Nyeshtung nyechig lu chorong shangchin jie, shangshig tuandi jie chonggir ngancan ebjir chongde Shandong jinan chongchir tabdi. Shandong tang chorong shangchin jie nruel likung jibzhe tang, shangshig lirik jie xochil keli wja tang juo nga, torum lopji chanshib kang jiksim, lirikim tansog tang xorjin nyamshi jie tisib jiksim jie chongdar shigni. Shandong tang chorong jie kaktil rukchur tang, tuandim tanjur nga li sapil shiba tang, saagnig ni jie shangshig lirik jie pisan toyin peji la rukhig do na. Ebjir chongde yilir ngis, chorong jie shangshig di tongkong jie zhizhog nyan tong tang shing. Shandong tang chorong shangchin ni jie sishung gen gochil tang, shangli shangrde de kak ngankar lontong sowi hisig pani ibjir shi te. Chorong jie rjangduk shi jirdin shangshig tuanjib shirtong kil zikchin jie, jienkam tongkong tang tuanlig mang shi, chongrtak chanba, chongrib shirn chong, rukchur sachi solak mingni chetun ibjir shi ba tang. Shug yong ni chorong jie rjangduk shi jirdin shangshig tuanjib shirtong kil zikbi, jimjin jimtun tang. Chorong jie shangshig li jien pejir bihig tang nyamdin dunjong ngombrib shi te, tuanlig nga tong tang tuanjib shirn chong nyamdi jie gorkuk sarar zonim shi. Chorhun tar nga tong shay bi Shandong ga kelik samjin tisab bi yilar ngis nyamdi jamji nyamshub shi ba tang. Sonim dan bi huyashir tenni Shandong tang Chorhun nyamdi jir ngimjin chombrab shi te Shandong keli jir nga tong yichin torab tang. Ibjur yilar ngis Chorhun jir shamshig tuanjin jamtum shi ba tang. Walig tang Nornag, Ni, Lohkar, Chachinya, Joma, Abjangsa sug chadin shamshig tuanjib jalag jibdi jib shan ba tang. Chorshig gandrun tang chunga namchi Torgan gar bilag tuanji la ronyong shi. Niwi longi rung, chorhun jie mamzir zaksam jongil tang, zhonghi chimzu jir jenkimur gimtsin lar kang zikheng. Nihi yogi, rjangduk jiedin shangshig tuanjib shirtong kala chan ba tang. Rjayung ji chi chewi, jiedin shili tuanjilas denji tang. Rjayung ji chi gai chewi, chedin shangli tuanji tuanjilas denji. Rjakub rinbih shiki lokar tang, shokung demzik denji. Sankim chontag jie shangli tuanjib ji, chikhtong rungab jia sokchi yu la. Rjangduk jiedin shangshig li tuanji ji, lorib shirtong cil duin sayak jik tang, bim shi, chir chiglir gal.
0: Danga bi zi nirdan yin, chorong shangchin chanchil tingi ni chubi chorong shangchin jia, aluki zhuilang kundun huyib jia, ulu suhu ca suhu, arigdan zhuilang kundun ma lag shimjig dang. Huaytun nirishul chanchil li ji ngor sim zaygu, yishu rig rang shung kil, zartul zunga, namsi yitsu rabil. Tengdar lingu zambi, ulu suhu ca suhu rigni zhuilang kundun li ji di na, ulu dang ni suhu, ca chul, aluk suhu shigdi wichulam gini. Chorgun jia zhengar qe sheng sabutuwi sakil deng chambi chanchil sartul huaytun lije shigyan. Lije di ohi longdun deng nisuk nyomzhig, rigni zhundun, nijia sarwi loksuk niba qenbu zhe shugdi shide. Rigni janji chunzin dodim dhigwa zhamba deng, sabutu sheng zhengar qebi kori gu rigchi kor jul dambu deng, nijia panji qebi wishul, rigni zhuchil dambi ngang chunzin sheba su ngaxi lagzi jia ganil sani. Ойхи лондон тан нисуг нюмжиг ригни чондон неже сарби лосуг нибати шугчэмбо же шугди гонжири шунгатан агэнти чэ чэлэн кондон чарчэн завани желгс тэнла сойжин чэ досул тан вэхэнг чондон ши тан мебэр зиба масэл амон цун ганлэн тан сянкэм сунчэб тонли рэмпэр сугчэ тала панжи мэмбудан лежэн дэ дончул шижи тамэл чондэл чунжи чэмбэр ниджи ганлэн чэ ниба тонё Jankim songshung gangi ni jo na ohi zangmi ni jie jade so jin jie jirdu ni jie capsi ni tan nyongstong tang longkim qimi bagzug ni dengang jenyong da tang di. 만지 자슴 중이 제 땡큼 된지 그 저거를 담보 전이 정도 타용

Jika ke tak jangan nukalan tu, saya akan double lah sibuk ke sana.

ala ta la la mu ta la ji le na ya yang nam kha kong mi lar ma ga ri ta yang war na kong a wi nya ma ga ri ta ya yang sa ji kong mi lar ma ga ri cho go ta te ra da a li la na a chi ge chong ya hua da li ta ga ma ra an chi ge ga ri chen tan dong ka ma la an ge so to ra chi ge na ma ya ta ma ri ang a yi chu la ga ri shun xi san bi hua ge se me jiu kong ri de ya yang ar gen do len ji wa ma bar ga ri sho go yang san de zhe yi le jian ke me ge ji ge na ya yang lang kerem ba ma ge che qui ye ge ri sa yang ngan da ga ma yi le sa tu le ji ge ni kang ka ru hi ji in chur ten ga ri la yang sa tu ma ta si bi ge ri sa ya yang a ta ga tu ma ta ar ja bi ge ri sa yang a sa chi na che ga in kor che ma ga ji ga la ya nyakh sir mig tigin jer ar ti bi ge ri sa yang a che ma shang ang ge ri mu ge ji ga la ya yang an de ti sho ga dong ji ku ge ri sa ta ga yang je no go rh te lo ji ga na ya yang a zam bu nge che chor zong ri ni yang a la si ga da a la si je le ji ge se ya na san chi ne xian bi ix sir ke le ji ge rel yang a bam zong a ma a ke nyang che le ji ge ya na ya nga ra ra ka yi chung chen ga ji ge rel yang ar jam chu na ang ge no ra ga ji ge rel ya yang ga mar ng kmer ja si in che sam ga ri te yang ar gon la ny a ma khar wa ga ji en ja ya yang a te o khun jil ga nya vje ga ri te yang a zam bu khja ga kar do wa ga chi gen ja ya yang a te she ma khwa ta la ga ja che ga ri te yang khwa ta so o ka shang wa ga chi gen ja ya yang a shong ma rin ga na ga nya xam ga ri te yang a chor ga ga lan chong wa ga chi gen ja ya yang a ba ma ga ti gen so ku ma ga ri te yang a huang la mi to gon chong wa ga chi gen ja ya yang a ter ngan zum bi kar ta ga ri je yang an to ma na hua at la ma ga ma a chi ge ya na ya yang a na wa nyam bi ig la z ga ri len ta kar ta ne a mi ko to a chi ga la ya ᱥᱴᱮᱱᱟᱱ ᱱᱟᱠᱩ ᱦᱟᱜᱱᱤ ᱮᱱᱡᱟᱡ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱟᱨ ᱢᱩᱨᱡᱚᱞᱟ ᱟᱪᱤᱜᱮ ᱥᱤᱭᱟ
yang togul jel na shatar garir dang yang war na yang anir do tar jel ho ta pop tang man zan kamil jigrel yang chaon ka arlah sun jeb jigsel ya yang tarung gun cha na la gari chel khwe jar nan ra aman dan ra chig yo la ya yang chakran zam bi thang kar gari gul ta yang tsal zo qin da phyo ri de yang amparan dul war na glap chi geri chol yang ar gon sa sha alam zan sam ri de yang andap shog chi ser khwa chi geri chel yang chakram an zan kamil chi gre la ya ta shog chi jen la lingo gorina yang je zon te eftel sa chi geri sta ya yang hong kra zon wi po chen gari kha yang ton ra ji win char dul chi ge te yang an ton dul ar gang si ir si la gari ndam yang hong kra tsa chil sa sam chi ge te yang galog chim chamu nyani geri pab tan nag zom an zan kamil chigare la ya yang ton ra thang la am bim dol geri na yang ngun chong ar zon da sar chin chigar ta ya yang na mar zon wi ka kar gari chang yang ga ni ja ga long ge hua ge chi ge te yang ar ji gen do la wang ka a lin sam ge ri te yang an do ti

0: 我看看你当中过去是个个样嘛，我看看你当中过去是个个样嘛，我阿看你当中过去是个个样嘛。
1: La ya la gazga yamra la la ya zi la shakaloza yamra ya ga ya zi la shanagalongza yamra na ya ti go zi la songyam giza yamra na sem ki go zi la sinyam gizga yang ti na nyam ga gozi la dar ga viza yang ta ga ak ga ti az la khang ka ru za yang la na ja gu gozi la na ga ka zga yang zo na am pra gu gozi la shi gar an ta na za Alan zoka chazo yangar ya chani gaz Alan zo nor chazo yang si ana yo ti goz Alar zanyam giz ga yang si ana sem ki goz Alar dang se gaz yang kor na nyamar ga goz Alar ya khar az ga yang la ma Alar kaja muzga yang kana angkar gugazi Alar narang guzga yang zana angyor gugazi Alar pangsir jangye yang liga akhtar gugazi Alar undan chanzaga yang kyora nyegazi Alar gurardiza yang syana yo tigozi